Mingla wa, Toda Shien Pao, Ko Sae Na Pya, Chama Chang Daro, Muja Ba Sa, Khmya. Dikane Myama Takare Thang Dong Ya Shisa She, Dutiya Wazi Labi Jo Sati Ye, Kare Takare Na Thang Na Sa Chao, Okula Koyen Ni, Tenengenu Ni Ni Le, Na Naya Ni Dong Na Yin Duen, Myama Bae Isi Zem Ya Go, BCBG, Myama Lu Myo Su Myama Atan, MCRA FM 2000, 98.5 MHz Ma Sa Tien Atan, Luen Ni Ba Re. ဒီ season go internet website www.2triple.com.au ne phone number 02808056560 ne 02808056560 to ga ni dai to lagaung bcbg facebook sa myin ha da ma mho bcbg sydney.blogspot.com ma le a chain myi win yaw na san nai ja ba le khmya di ni season go do chano nyin nyi so ga season tin sat da phit par de ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ညင်ညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့ဒီသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာမနေ့ကအော်ကူလာရှေ့ရနေရဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံရှစ်လေးလုံးရဲ့38နှစ်ပြည့်မြောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံဒီမှာသက်ဆွန်သွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်မွန်းအောင်ရဲ့ခွတ်တောင်းနီဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့လေးပြုတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်38နှစ်မြောက်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လီလုံးအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတပိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တန်ယုံတွေကပါပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာတန်ယုံရှိမှဒီတပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်လူထုတပိတ်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီနေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ယုံရှိမှာရှစ်တင်ကေတာပါတဲ့အနေအံထီးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။1988ခုနှစ်ကတည်းကဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ38နှစ်ကြာတဲ့ဒီနေ့အထိဆက်ပြီးရှင်သန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့38နှစ်မြောက်ရေလုံးအရေးတော်ပုံနေ့ကိုရန်ကုန်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UK တန်ယုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတာဝန်တို့ကလည်းဂုဏ်ပြုကြိုဆိုထားပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းပြီးတရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်ထားရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးထံကိုလည်းဆက်လက်ရည်ထောက်ခံနေမယ်လို့ UK တာဝန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံစင်တာနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တာဝန်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းနေရာ12ခုမှာရှီလေလုံရေးတော်ပုံနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲဩစတြေးလျမှာလည်း38နှစ်ပြည့်ရှီလေလုံအထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှီလေလုံရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘရာမြို့ကဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံထိုင်းတန်ယုံနဲ့မြန်မာစစ်တန်ယုံတွေအရှိမဒေသစံတော်ချိန်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကို CRPH NUG Support Group Australia ကဦးဆောင်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်အားထီထွေးဆဆန်းတဲ့တိုင်းအစိုးရကိုကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာ Australia နိုင်ငံပြည်နယ်၄ခုကမြန်မာပြည်ပွားတရားကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး Australia နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြပွဲမှာ CRPH NUG Support Group Australia တိုင်းနာတိုင်းမြန်ကန်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးစောလွင်ဦးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပက်ထရစ်ချိုကိုဂျိမ်းစ်သက်ရှစ်တရှိမျိုးဆက်ကိုနိုင်အောင်ကိုမင်းတနိုင်လူငယ်ကိုစားပြုမရှင်ဖုံးတို့ကလူတို့လှုံ့ဆော်ရေးမိန့်ခွန်းတွေပြောဆိုပြီးမြမအရေးပြည်သူ့ဘက်ကယက်တီဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုတာယုံတွေစီပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဖော်ပြထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဖိလစ်ပိုင်တာယုံ First Secretary ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလေးစားကြောင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ CRPH NUG Support Group Australia ကဩစတြေးလျပါလီမန်အမတ်86ရောက်စီကိုလည်းမြမအရေးတိုက်တွန်းချက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုပေးပို့ထားပြီးမြမအရေးမှာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီဖို့မြစ်တာရက်ခံထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာကိုပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်သွားမယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းကအာဆီယံကိုတဝန်လှာပို့တယ်လို့သိရပါဗျ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာကိုစားပြုခွင့်မရသေးတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်အာဆီယံပြည်သူတွေကိုတဝန်လှာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ညဉ့်ညရေးဒီညရေးနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့တဝန်လွှာမှာဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မနေ့ကတင်ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်က58နှစ်မြောက်အာဆီယံနေ့နှစ်ပတ်လည်မှာလည်းအာဆီယံပြည်သူတွေကိုတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကိုပဲအလေးထားဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာဟာအသင်းကြီးရဲ့အချက်အချာကြားမှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအာဆီယံရဲ့အချက်အချာကြားမှုကိုဆက်ထိန်းပြီးအားလုံးပါဝင်မှုရှိပြီးစည်းမျဉ်းအခြေပြုဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်တဝန်လှော်တွေထဲမှာမပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အာဆီယံရဲ့ဂရီကူဝတ်ဖြစ်တဲ့မြေသူတူတယောက်မြနောက်ကျန်မနေစေရ Leaving No One Behind ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံမြောက်မှန်းချက်2345နဲ့အ
Ani, pomo kain nai shi do, sante di tue mugu ape do, sen sama piya po miyo do tabi, bidu boho piu de Taiwan diago, nidu du diao mima, nao jam mene zi ye sure mu ne ani, di sao toa me lo so jang, BBC darin ya di shi awale, kamiya. Anashin meyong lango, tain luto amaka sana piya de lo di awale, tain nangama nye cha, di yawin ki yaw la re, Myanmar Anashin Myeong Line ha Ogola Khoniye ka Thai Lut Daw go la yauk sin Thai Lut Daw amat tyaw ye sanna pya da khan kae ya ba de. Thai naingan yi party de khu phit de Pidu Party ye Bangkok Mae Sanna Nee Mi Pidu Lut Daw go sa le Twa Bet Pa Mawk ka Dr. Anuson Tamchai ga Si Anashin Myeong Line go All Hit sanna pya kae da chaung Long Yoe Taiwan shi tu dwe ga tu go swae kho twa kae ya ba de. Dr. Anuson Tamchai ga Si Anashin Tan People de Apen Pesa ma Myanmar nainga ma Pinlon Sa Chauk go Achei Khan mi Democracy ne Ngain Ja ne Sanet Takhu Tu Daung Bo ne Myanmar Nesa Pyatana Rwe Chaung Thai Nainga ne Thai Pidu Rwe Apo Tai Yauk Mu Rwe go Phie Shin Bo Tai Twon Yee Ta Tha Ba de Lat Shi Sa Na Shin Aso Ya A Ne ne Myanmar ne Nesa Ta Chauk Ma Shi De A Myo Myo Do Pyatana Rwe ne Tai Yauk Mu Rwe go Phie Shin Pe Me Lo Myo Lin Chaung Mwe Sewa Kong Ku Mu Online Lin Le Mu Pyatana Lu Kong Ku Mu Nesa se poe piatana rwe, yedu atuendu asai shi dapya si rwe luto mune, Nesa piatjo, ledu nyanya mu piatana rwe pye shen ya ma, shenlin piatare achen ziyad ku shi bu gule achan piu cha ba re. Da apien, ASEAN bong dvotu njija ngaja go lai na pi, sima ne democracy ne nyanya yi, piang le umu la zi yi atue, shisat toa ba ga, alo ye bong jo si bua atue, nyama ne taim piu dure du, Manage Lula Town Dani de Ya Pipa Limelu, Tain Lut Daw Ama, Doctor Anuson Tam Chainga, Myanmar Sin Anashin Myeong Online Tan, Sa Ye Tai Twon Ke Chaung, DVB Tadin Ya Ti Shi Ya Ba De, Khamya. Tora Shin Myeong Khamya. Dong San Su Chi Ne ICRC Twet Saw Mu Go Kula Tamaka Ga Jo So Pi Do, Long Law Mu Ma Shi Bu Lo UK Ga Byo Ba De. Sin Anashin Ye Fancy Ajin Cha ဒါ ခံ နေ ရ တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ခေါင်း ဆောင် နိုင်ငံ တော် အတိုင် မြင်ကန် ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် စန်း စုကြည် နဲ့ အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ချက်ချင် နေ ကော်မတီ ICRC ကိုယ်စားလှယ် တို့ ဩဂုတ်လ 3 ရက်နေ့ က တွေ့ဆုံ မှု ကို ကုလ သမဂ္ဂ က ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် အသက် 82 နှစ် အရွယ် နိုဘယ် ငြိမ်း ချမ်း ရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင် စန်း စုကြည် ရဲ့ ကျမ်းမာ ရေး နဲ့ တက်ရှိ ထင်ရှား ရှိ နေ သေး ရဲ့ လား လို့ စိုးရိမ် မေးခွန်း ထုတ် မှု တွေ နှစ် နဲ့ ချီ ရှိ ခဲ့ နေ ပြီး မှာ အခု လို တွေ့ဆုံ ခဲ့ တာ ပါ လွတ်လပ်မှု ပိတ်ပင် ခံထားရသူတွေကို တွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့ ICRC ရဲ့ စံချိန် စံညုံးတွေ လုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့ အညီ နိုင်ငံတော် တိုင်းပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည်စီကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရစဉ် အတွင် ကိုယ်စားလှယ် တယောက် တွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ICRC ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါတယ် လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ Farhan Hakka ဩဂုတ်လ 3 ရက်နေ့ မှာ ပြောပါတယ် ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ် နဲ့ ပေးတွေ့တာ ကြောင့် အသက်ရှင်လျက် ရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ ပေမဲ့ ဒီတစ်ချက် ထဲနဲ့ မလုံလောက်ဘူး လို့ UK အစိုးရ က ထုတ်ပြန် ပြောပါတယ် ဒေသတွင် ASEAN နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် တွေ က မြန်မာ စစ် ခေါင်းဆောင် တွေ ကို အထိတ်သီး အစည်းအဝေး တွေ မဖိတ်ဘဲ ကျင်းပယ် ထားရင် ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံ ခွင့် ပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ ကြပေမဲ့ ဘယ် နိုင်ငံ ကြား ခေါင်းဆောင် နဲ့ တန်တမာ တွေ မှ လူ သိ ရှင် ကြား မတွေ့ ခဲ့ ရ ပါဘူး ဩဂုတ်လ 3 ရက် နေ့ မှာ တော့ ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ICRC ရဲ့ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Arno Debak နဲ့ နေပြည်တော် မှာ တွေ့ဆုံ ခဲ့တယ် လို့ ဆရာနာရှင် ဘက် က သတင်း ထုတ် ပြန် ပါတယ် ICRC ဘက် က လည်း အရာရှိ နာမည် ကို ထုတ် မပြော ပေမဲ့ သူတို့ ကိုယ်စားလှယ် တယောက် ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကို အတည် ပြု ခဲ့ တယ် လို့ ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် ရဲ့ တာ ဖြစ် သူ Kim Harris က တော့ ဒီ တွေ့ဆုံ မှု ဟာ 9 နှစ် ကျော် ကာလ အတွင်း မိခင် ဖြစ် သူ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပထမ ဆုံး အပြု သဘော ဆောင် တဲ့ တိုးတက် မှု လို့ ပြော ဆို ခဲ့ ကြောင်း DVB သတင်း ရာ သိ ရှိ ရ ပါတယ် ခင်ဗျာ တစထဲမှာပဲ ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် ကို ချွင်း ချက် မရှိ လွှတ် ဖို့ ASEAN နဲ့ America နဲ့ Canada တို့ က တောင်း ဆို လိုက် ပါတယ် ဖမ်းဆီး ခံ ရ တဲ့ နိုင်ငံ တော် အတိုင် မြင်ကန် ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် အပါအဝင် 2022 ခုနှစ် February လ ဆရာနာ သိမ်းပြီး နောက် ပိုင်း ထိန်း သိမ်း ခံ ရ သူ အားလုံး ကို အမြန် ဆုံး ချွင်း ချက် မရှိ ပြန် လွှတ် ပေး ဖို့ ASEAN ဥက္ကဋ္ဌ က ဩဂုတ်လ 9 ရက် နေ့ မှာ ထပ်မံ ထုတ် ပြန် တောင်း ဆို လိုက် တာ ပါ ဒေါ်အောင် စန်းစုကြည် နဲ့ အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ ချက်ချင်းဒီ ကော်မတီ ICRC ရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ
မစ္စတာအာနိုဒီဘတ်တို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့မှုကိုကြိုဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပြီးဒီတွေ့ဆုံမှုဟာအမျိုးသားအဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုရှင်နေဆရာဝန်တွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အာဆီယံဘုံတူညီချက်စန္ဒ5ချက်အကောင့်တွေဖော်ရေးအတွက်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးသူလိုအပ်တဲ့စေဘဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်ရေးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိနိုင်ရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကအာမခံပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာဆရာနာရှင်အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်ရှိသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်တွေစေဝါကုသခွင့်နဲ့ရှင်းနေတွေဝင်ရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းကနေဒါနိုင်ငံကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်ရရှိမြခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာများအတွက်ဩစတြေးလျအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.84 တန်းခန့်ထောက်ပံ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လက်ခံထားတဲ့ဒေသခံအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ဩစတြေးလျအစိုးရကဩစတြေးလျဒေါ်လာ 25.25 တန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 18.84 တန်းခန့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းအကာအကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနည်းလမ်းတွေအတွက်ရန်မုံငွေတစ်ထောက်ပံ့မှာလို့တူရကီအစိုးရပိုင်းသတင်းအေဂျင်စီအနာဒိုလူအဂျန့်စ် AA ကဖော်ပြပါတယ်ကပားတော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ရေးရန်မုံငွေတွေညွန်နယ်လာနေချိန်မှာဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့စ်ဘဇာတောင်ဘက်ကန်ယူတန်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လက်ခံထားတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အကူအညီအထောက်ပံ့တွေတနင်္လာနေ့ကပူးတွဲကြေညာခဲ့တာပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွင်းအသက်ငယ်ဆဲရေးအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြောင်းချင်မှုဆိုင်ရာတင်နန်းတွေပံ့ပိုးပေးရန်ဖို့နဲ့တဘာဝဘင်းရနဲ့လျှော့ချရေးနီလန်းတွေအတွက်ရမုံငွေပံ့ပိုးပေးရမှာအသုံးပြုသွားမယ်လို့ဒါကာမြို့မှာရှိတဲ့ UNHCR ရုံးကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုကြေညာချက်ကိုမြို့တော်ဒါကာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးခါလီလူရာမန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးဂျူလီယန်ဟီလ်တို့ပါဝင်တက်ရောက်ပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖုန်းတွေကို CER စနစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လေးစိတ်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးသည်တွေကို PD form ကြေညာပြီး CER အခွန်ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုစေအာနာရှင်အစိုးရကကျင့်သုံးနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ခီးသည်အလုံးကိုမစီစစ်နိုင်သေးဘူးလို့လေးစိတ်ကနေပြန်ဝင်လာသူတွေကပြောပါဗျ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခီးသည်တယောက်ကိုတစ်နှစ်အတွင်း mobile လက်ကင်ဖုန်းနှလုံးသာတည်ယူခွင့်ပြုထားတယ်လို့အပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေမှာဆရာနာရှင်အစိုးရကကြေညာထားပါတယ်အပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်လေဆိပ်တွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့ CER စနစ်မှာမှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ mobile လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလေဆိပ်အကောက်ခွန်ကောင်တာမှာဖုန်းရဲ့ IMEI နံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြီး passenger declaration formPD form နဲ့ကြေညာရမယ်လို့ဆိုပါတယ် CER စနစ်မှာမှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့ CER OWS အဖွဲ့စီကို CER စနစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်လျော်ပါ Passport မိမိရဲ့ Passport made to boarding pass made to မူရင်းလေယာဉ်လက်မှတ်မူရင်း made to passenger declaration form PD form ရပောင်း30အတွင်းလျှောက်ထားပြီးကြာတင့်အခွန်ငွေကိုပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်တမတ်ထားတဲ့ရပောင်း30အတွင်းမလျှောက်ရင်ကြာတဲ့အခွန်ငွေအပြင်ဒဏ်ကြေးပါတွေပါကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်အစိုးရဘက်ကတော့စိုက်ဘာယာစပိုးမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့နဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေပင်လယ်ရေကြောင်းဝင်ပေါက်လေဆိပ်တွေမှာပြပကမိုဘိုင်းဖုန်းဝင်ရောက်တာတွေကိုကန့်တတ်ဖို့ CER မ
မပုံတင်သားတွေကိုတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆရာနာရှင်အစိုးရကအထူးဆောင်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလိုပြီးပါပြီတောတာရှင်များခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဝင်းဦးနဲ့မမအေးတို့ရဲ့ညီညွတ်ချင်းသည်အဓိကဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတိပိနိုင်ရင်လည်းတိပိလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကဲတီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကဲတို့ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစိမ့်လောက်ညွှန်းမအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မမီအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပ
0: ါကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့စိုးစန္ဒာထွန်းရဲ့ငကနီပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

Tora shimyakmya, kupa jamaiya timasya ganam maro, neyong jine titui bebo bhajang luwa dale sure, jang lego biopya chimare. Nebure matwane, atari me gome, pyaali me, sobiro, neyong jiu amye pye shang nita jara, dabawa ba. Dabwe me, midazu dema shire kli ngere ne, apu, apuari, etwado, manakin neyong ji nunuha, gabawa ma, အကောင်ဆုံးနဲ့အလကားရတဲ့တဘာဝစေစွမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုနေအောင်နဲ့ထိတွေ့ပေးတဲ့ဒါလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။နံပါတ်၁ကတော့အယိုးနဲ့သွားတွေကိုတာမာစေတာပါ။ဒီကယ်လ်ဆီယမ်စုံညမှုကြောင့်ပေါ့။နေအောင်ကြီးကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင် D ကိုအခမဲ့ပေးစွမ်းပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအတွက်ဒီအယိုးပြောယောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့အယိုးနဲ့သွားတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတာမာစေပါတယ်။ညာရီထက်မြက်ပြီးတော့အရရှိဖို့အတွက်လည်းဗီတာမင် D ကကူညီပေးပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်ဒီအသက်ကြီးလာရင်အယိုးပွားယောဂါဒီ osteoporosis နဲ့အယိုးကျိုးလွယ်တဲ့ပြဿနာတွေကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။အနေအောင်ကြီးကအယိုးဒုတွေကိုထိမ့်ညှိပေးလို့အသက်ကြီးပေမဲ့တဏ္ဍာမမှာလမ်းလျှောက်နိုင်စေပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကိုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင် D ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုခံအားစနစ်ဒီ immune system ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့နေရာမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်။ကလေးတွေခဏခဏဖျားတာနာတာဒီနှာဆေးချောင်းဆိုးဖြစ်တာတွေနဲ့ဒီအဖိုးဖွားတွေဒီယောဂပိုးကူးဆက်လွယ်တာတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်တာပါ။ဒီမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့မယ်လာတိုနင်ဟော်မုန်းကိုညဘက်မှာကောင်းကောင်းထွက်ရှိစေလို့ညဘက်ကြီးကြပြီးတော့အိပ်ရခက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ဒီအသက်ကြီးလို့အိပ်မပျော်တဲ့ insomnia လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖိုးဖွားတွေကိုညဘက်နင်းနေချာချိုက်ဒီအိပ်ပျော်စေပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုမြင့်နေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ happy hormone တွေပေါ့။နေအောင်ကြီးကဒီစိတ်ကျေလင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ဒီ serotonin လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာကလေးတွေပုံမူဒီတက်ကြွပျော်ရွှင်လာသလိုအသက်ရွယ်အိုတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဒီအထီးကျန်စိတ်နဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာမျိုး depression တွေကိုတိတိတသာရော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှလုံမလဲဆိုတော့မနေ့ခေါရနာရကနေ9နိုင်ခွဲဝန်းကျင်နေအောင်ကြီးအပူချိန်မပြင်းခင်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေပြင်းနဲ့မွန်းတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အထူးရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လမောင်းလက်ဖြံခြေတော့ဒီစတဲ့အရေးပြားနေရာတွေကိုတော့နေအောင်ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့စေတာကဗီတာမင် D ကိုပိုမိုဆုပ်ယူရတာလွယ်ကူစေပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေကိုတော့မျက်စိထဲနေအောင်ဒီဓာတ်ရိုက်မွေးအောင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိဝရန်တာဒါမှမဟုတ်ပညာနယ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တဘာဝကပေးတဲ့အရေးအသွေးမြင့်ဒီဗီတာမင် D ကိုအတူတူရယူလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ခေမောင်တိုးရဲ့ဝေးခဲ့ပြီးပန်းခရမ်းပြဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ရရှင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 2000 98.5 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ Main Online ခီးစဉ်တရားဝင်မှုဒီစုကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းကပြောတဲ့အကြောင်းလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်တာခီးရောက်ခဲ့တဲ့ Main Online ကအဲ့ဒီနေ့မှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာစီးပွားရေး Forum ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းထိုင်းအစိုးရကိုဝေဖန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံတာကတရားဝင်မှုဆိုတဲ့စုအကြီးကြီးကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနေ့မှပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေ BBC သတင်းတောက်မန်ညိုလက်ရီကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: အတွေ့အုံခဲ့တဲ့ဦးမြောင်နိုင်ကတော့မြန်မာဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီလို့ပြောသွားပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်တို့စူပါတီနေနဲ့လက်ရှိပါနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းအကြံရေးရင်းကြံရေးနဲ့အလို့ရတဲ့စီရုပ်ကြီးတွေကိုစပ်ပြီးဆောင်ရွက်ရှိနေပါတယ
1: ်။ဒီကနေ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ကူရာရီနဲ့ဦးမြောင်နိုင်တို့တိကျစီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့သဘောတူစာချုပ်နဲ့နားလည်မှုစာချုပ်၄ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထိုင်းမြောက်ပိုင်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေထိုင်းဆိုရကိုတောက်လျှောက်ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေတဲ့မြန်မာဘက်ကလာတဲ့တထုတူဖော်မှုအညစ်အကြေးတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ကမြစ်ရည်တွေညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာကြီးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းဆိုရကဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူစာချုပ်ကိုမြန်မာနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ကိုထိုင်းဆိုရနဲ့နေပြည်တော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီညဉ့်ဉန်းရင်ပြဿနာဟာရှမ်းအရှေ့ပိုင်းဝါတက်ပွဲတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေထဲကတထုတူဖော်မှုတွေကနေပြပြခံတာလို့ထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအစောပိုင်းနဲ့ကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်အနေနဲ့သူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ဒေသကပြဿနာကိုလက်တွေ့ဖြေရှင်းနိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်ကတော့လုံသားမြခန့်ထားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာတော့ထိုင်းမြန်မာအလို့သမားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး MOU နားလည်မှုစာချုပ်လာအစ်စ်အတွက်အတည်ပြုချက်လည်းပါဝင်လာမယ်လို့ BBC ကထိုင်းအစိုးရစီကနေသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနယ်စပ်ကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်စပ်ကမူရစ်ဆေးဝါးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေတော်မီနဲ့မိဂုံငွေလိုလေးလူညီညွတ်မှုပြဿနာတွေအရေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတွေမြန်မာရဲ့နယ်စပ်အခြေအနေအားထိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေအပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တက်ရောက်နေတဲ့အရေးကြီးကိစ္စအဖြစ်ထိုင်းဘက်ကရှုမြင်နေပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာပဲထိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးဖို့ရ2026ဖွင့်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အနုတေယောဦးမြောင်လိုင်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားချင်းမျိုးနွယ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၊ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့တဘာဝတက်ဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းကအများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းဆိုရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ PTTEP ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ရတနာနဲ့ဇော်တိကမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများပြရထားပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့သွင်းကုန်တွေကိုမြန်မာမှာအများဆုံးဝယ်ယူအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်ကထိုင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုမြန်မာမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးကစားလို့တဝယ်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းပြည်ဦးတွေကရတနာပုံစိုက်ပါစီတီအပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းပြန်လည်အကောင့်ထည့်ဖော်ရေးတွေကိုလည်းထည့်ပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Foreign နဲ့မှာ BBC စကားပြောကြည့်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့မြန်မာအစိုးရကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့မြန်မာကစီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုစိုးရိမ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါလည်းမကပါဘူး။ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပိုင်းမှာလည်းပို့ကုန်ရောင်းဝယ်တွေကိုချုပ်ကင်ထားတာနဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုတင်းကျပ်ထားတာကတနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလုက္ကရာခတ်စီတယ်လို့တုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းတိုက်ခံအုပ်စုနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တချို့ကတော့ဦးမြောင်လိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအခုလိုတရားဝင်ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစီဟာဆက်ကတော့ဦးမြောင်လိုင်ကိုတရားဝင်မှုပေးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရကြောင်းပြည်သူ့ရှင်းလင်းပွဲမှာတုတ်ပြန်သွားပါတယ
3: ်။ I don't think we're offering
4: ကျွန်တော်တို့ကိုစူးကြီးပေးလိုက်တာမျိုးလို့တော့မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ပဂရိအရှိတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။နေဆက်တလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးပဲ။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာပြည်ငင်းငင်းရေးတည်ငင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစပြီးအားထုတ်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအာနာလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောရတာပါပဲ။တခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်ပါလို့မတိုက်တွန်းပါဘူး။သူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့သဘောပါ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာကတရားဝင်မှုမဝင်မှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ပဂရိအရှိတရားကိစ္စပါ။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာနိုင်ငံကြီးမော်ရာကိုပဂရိအရှိတရားကိုကြည်ပြီးဖော်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုကောင်းအောင်တိုးတက်မှုပိုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုခိုင်းလို့တော့မရပါဘူ
3: း
1: ။ခိုင်းနေနေပြီးတော့အကျိုးစီးပွားချင်းနှီးသွားတဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေတိုးလာတာကနေပိုကျပြတ်တဲ့အာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အထိမြန်မာကိုထိုင်းကပြန်ခေါ်သွားနိုင်မှာလား။အာဆီယံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးတော့အခုထက်ပိုပြီးပြောပြလောက်စရာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေမြင်ရဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။
0: ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုညက်တာခီးတွားရောက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းကဒီအခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်မှုစူကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ကြားပေါက်ရဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ရစီကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီးရှီလေးလုံးပြည်သူရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရေးရဲပုံပုံဆန္ဒပြချီတက်ရင်းနဲ့တဏ္ဍာနဲ့အပြစ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ရတဲ့16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသူမဝင်းမော်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီအသက်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဝင်းစော်ရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဝင်မျှပေးခြင်းပါတယ်သူကတော့ဒီရှီလေးလုံးမှာစစ်တက်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေချောင်းသားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့တပိတ်စကန်ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုင်းလာကြစုဝေးကြတယ်။မျိုးတဲကိုချီတက်ဆန္ဒပြကြတယ်။စက်တဘာလ18ရက်နေ့ကျတော့စစ်တက်ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲကိုမနေ့7နိုင်ခွဲလောက်ခရဲကစတယ်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေပါတီအဖွဲ့တွေလည်းလာတယ်တရားဟောကြတယ်။ပအဝင်ဆင်နွှဲတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတချင်းတွေဆိုကြရင်းနဲ့ညနေ4နိုင်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တက်ကနေအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆက်ပြီးဆန္ဒပြနေတုံးပဲမောင်လာတဲ့အချိန်လဲကြာရောစစ်တပ်ကနေလူစုခွဲဖို့မခွဲရင်ပြစ်ခတ်ရပါလိမ့်မယ်လို့អော်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမှာလဲဆက်ပြီးတော့ပြမှာလားအဖြိုခွင်းခံမလားဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့စေးတဘာမောက်ခချုပ်ကဒါတို့သမီးတို့ဒီအချိန်ကလူစုခွဲဖို့အချိန်တန်းပြီးဆရာတောင်းပါမှာတယ်လူစုခွဲပြပါဆိုပြီးပြောတော့အားလုံးကပြန်ကြတယ်မိဘတွေကလည်းစိုးရင်ကြီးနဲ့လာကြနဲ့ဒီအကောင်လုံးပြန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းညိုဝင်းညီဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစေယုံကြီးရဲ့အခန်း9နဲ့6မှာတွားအိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုစောလွင်ဆိုတာတာဝန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုစောလွင်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးတော့သူကဒီမှာတော့ case တွေအများကြီးပဲမင်းတို့လုံနိုင်တာလုပ်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစေချောင်းသားပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်အများကြီးလုပ်လို့မရဘူးလူနာတွေကိုနေရာချပေးတဲ့အလုပ်စေထိုးသွေးပေါင်းချင်းသွေးလိုရင်ယူပေးရတဲ့အလုပ်လောက်ပဲလုပ်ပေးတယ်စကူရနေရောက်လာတော့ what ထဲမှာဒီခြေတက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စေးတစ်စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေခြေတက်တာစေးတစ်ကိုတော့ဆရာတွေကတားလိုက်လို့ရပေမဲ့စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေဆက်ပြီးတော့ခြေတက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့က what ထဲမှာပဲရှိနေတုံးပြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတယ်ဆယ်နိုင်ွယ်လောက်လေဒီထိုးသွေးပေါင်းချင်းသွေးလိုရင်ယူပေးရတဲ့အလုပ်လောက်ပဲလုပ်ပေးတယ်စကူရနေရောက်လာတော့ what ထဲမှာဒီခြေတက်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စေးတစ်စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေခြေတက်တာစေးတစ်ကိုတော့ဆရာတွေကတားလိုက်လို့ရပေမဲ့စေးနှစ်နဲ့ချင်းမြင်နိုင်ဘက်ကအဖွဲတွေ

Melu biore. Cenang kalai melu biore. Judi kau kau berkeh bilak ke surane ibu kane tulah jare. Siawin kau doctor solin doctor tenai tuin dole pare kasiane pamui ngau a bojo lantai tulah jare. Tempiu lang kong terdaji di stock ke kong ma pertama dia luna kau de. Dudia tak kau ga di tuin wayung bama kau de. Tadiya tak kau lepo kau pulau do suli ma pini de lu biorane suli kau tamil lagi de. စုလေးဖျားကိုပတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တတက်မှာမေးလို့မရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြုံလိုက်ရတာပဲထိတဲ့သူအများကြီးစုပြောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအသက်ရှင်ကြံတဲ့သူကိုဦးစားပေးသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ဝန်ဆောင်တပ်ပုံကလည်းမြေပေါ်မှာခနေတယ်ခွတ်တောင်းလည်းမကနိုင်တော့ဘူးတွေးခွက်တွေကလည်းပြန့်ကျဲနေတယ်ဖဏတ်တွေကလည်းပြူပြန့်နေတယ်နိုင်မင်မာရဲ့တချင်းတဲကလို့ပေတရားပေါ်မှာပြည်သူအလောင်းတွေတောင်းတတိမယအားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့အလောင်းတွေစုပြုံနေတဲ့ရှေ့မှာအသက်ရှင်စရာဘယ်သူရှိမလဲလို့ကြည်တော့အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ရှူနေရမကဖောင်းကြီးနှိမ့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်မလေးနားကိုကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကိုရဲကဲပါအောင်ဆိုတော့အကိုတို့ကကဲပို့လာတာစိတ်ချဘာမှဖြစ်စရာကိုစိတ်တင်းနာလို့အားပေးလိုက်ပြီးတော့အနားမှာရှိနေတဲ့ကိုစောလွင်ကခြေတော့ကကျွန်တော်ကလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကနေဂိုင်းလိုင်းအေးဘော့ကားစီကိုတည်လာတယ်။အဲ့လိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာဖြက်ခနဲမီးတစ်ချက်ပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်ကနေဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့ဓာတ်ပုံရရင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမိတ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအကိုရဲကဲပါအောင်ဆိုတဲ့သူကမောင်ဝင်းမော်ဘူးပဲ။ကျွန်တော်နဲ့ကိုစောလွင်တို့သူ့ကိုတည်လာတဲ့ဒီဓာတ်ပုံကလည်းတမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံဖြစ်သွားတယ်။သူနဲ့အတူလူနာတွေကိုတည်လာပြီးအေးဘော့မှာချခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကထပ်ထွက်တယ်အနေလုံးလူနာကောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တာမဝင်းမော်ဦးကို IC အတွင်းမှာထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆေးနှစ်ကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မိုးတူဝင်းကဒဏ်ရာနဲ့ရောက်လာတယ်သူထိထားတာလက်မောင်းမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသွေးပောင်ချိန်ကတုံညဖြစ်နေပြီသူ့ကိုခွဲတာကဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်နိုင်နဲ့ကိုမြတ်ထူရာဇတ်တို့ကခွဲတာခွဲပြီးတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒီ IC ထဲမှာပဲထားတာအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာ IC ထဲကိုရောက်တော့မိုးတူဝင်းကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့မဝင်းမော်ဦးကိုဖြတ်ခနဲသတိရလိုက်လို့တွားကြည့်တော့သူကအသက်ရှိသေးတယ်။သူကညာဘက်လက်မောင်းကိုကြည်စံတစ်ချက်ထိတယ်။အဆုတ်ကိုတစ်ချက်ထိတယ်။ခြေထောက်ကိုတစ်ချက်ထိတယ်။အဆုတ်ကိုထိတဲ့အတွက်ဒီအဆုတ်တစ်ချမ်းကိုလှီးထုတ်လိုက်ရတယ်။ဆိုးသွားတာကမဝင်းမော်ဦးဝင်းမော်ဦးရောက်တဲ့အချိန်မှာသွေးပေါင်ချိန်ကတုံညဖြစ်နေတယ်။ခွဲပြီးတဲ့အခါကြတော့လေအချိန်လေးကတိတ်ပုံမှန်မဖြစ်ဘူး။သူတကယ်တည်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကတော့ဒေါက်တာဝင်းဇော်ရဲ့ဒီရှေ့လေးလုံးမှာဒီပြတ်တက်ခံရပြီးတော့တည်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့16နှစ်ရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသူမောင်ဝင်းမော်ဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုသူတွေ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြပေးသွားတာပါ။တော်ရရှင်များငါ့ဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ထွေတဲ့ရဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာစင်ကြီးပါ

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
1: ါဘတ်စကေဇိုင်နိတ်စေဟဝါလေနိဆူစီမာရီယာဤဒိုဘရိုနမ်ဒိုရှလီဦးယိုရှ်ယေဒန်ပရီယနိုစ်စဝေတေမီဆေနာပရိုဂရမ်ူခရိုး2000Danas slavimo 19. nedjelju kroz godinu, a liturgijska čitanja pozivaju nas na budnost, vjeru i pouzdanje u Boga. Isus nas podsjeća da budemo spremni i vjerni u svakodnevnom životu, jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce. U tom duhu pozivamo vas da se i ove nedjelje ujedinimo u molitvi s našom hrvatskom zajednicom. Slijedi prijenos svete mise iz crkve svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Želimo vam mirnu i blagoslovljenu nedjelju. Ostajete uz Kurt 2000 i Radio Hrvatske zajednice na 98,5 FM.